la eu vă la Pitești, mărioara lui Nini, cum mai mai? Și-l dai jos la București, și-l dai jos la București, mărioara lui Nini, cum mai mai? Hai, ce mai aia?